Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. Iar pe linia de internet, pe adresa www.trt.net.ro/romana.

De ce se retrage omul pe o stâncă pustie din mijlocul deșertului, lăsând în urmă o viață confortabilă, orașele aglomerate și tot ceea ce cunoaște? Când ne gândim la deșert, dragi ascultători, ne vine în minte mai întâi liniștea. Acolo nu există aglomerație, nici zgomotul orașelor, nici graba omului de a se face înțeles de ceilalți. Pietrele, vântul, cerul și vocea interioară a omului. Cu secole în urmă, unii oameni au căutat tocmai acest lucru, nu pentru a fugi de lume, ci pentru a regăsi acel sentiment simplu pe care îl pierduseră în mijlocul zgomotului. Unul dintre cele mai vechi și influente centre ale tradiției călugărești creștine a apărut în secolul al IV-lea în deșerturile Egiptului. Totuși, această scânteie s-a răspândit foarte repede în Ierusalim și în Palestina. Primii pelerini dornici să calce pe urmele lui Isus și să se retragă în izolare pe pământurile pe care el a pășit, au venit în valuri în aceste deșerturi. În acea perioadă a fi pelerin nu însemna doar a se ruga în marele biserici din Ierusalim. Ai găsi pe acei pustnici și călugări care se retrăseseră în deșert, departe de lume, ai vizita și a beneficia de rugăciunile și îndrumarea lor spirituală, a devenit de asemenea una dintre componentele importante ale acestei experiențe de pelerinaj. Iată una dintre cele mai fascinante mărturii, care ne transmite în prezent aceste călătorii. Jurnalul unei femei curajoase pe nume Egeria, care a pornit în secolul al IV-lea din Europa de vest, probabil de pe teritoriul Spaniei sau Franței de astăzi. Această călătoare nobilă, care a străbătut mii de kilometri, urmându-și doar credința în condițiile dificile ale epocii, este considerată una dintre primele femei scriitoare de călătorii din istorie. În notele pe care le-a consemnat rând cu rând, într-un limbaj sincer, ca și cum ar fi scris scrisori către corelegionarii săi din Europa, Egeria descrie în detaliu drumurile deșertului, slujbele din primele biserici și viața ascetică a călugărilor ascunși printre munți. Datorită observațiilor sale, putem afla astăzi care sunt rădăcinile din secolul al IV-lea ale ritului oficial de cult practicat astăzi în lumea creștină, adică ordinea în care trebuie rostite rugăciunile, sărbătorile de Paște și faimoasa ospitalitate pe care călugării din deșert o arătau străinilor. Jurnalul ei de călătorie este ca o imagine vie și extrem de umană a primelor pelerinaje efectuate în ținuturile sfinte. Cu trecerea timpului, văile deșertice care se întind de la estul Ierusalimului până la Marea Moartă s-au umplut de mănăstiri ascunse printre stânci, de celule de retragere și de ateliere de scriere. Tocmai din acest motiv, UNESCO recunoaște astăzi această rețea de mănăstiri și locuri de retragere din deșertul palestinian, drept unul dintre cele mai originale moșteniri culturale și religioase ale istoriei umanității. Dar de ce au plecat acești oameni în deșert? De ce au ales viața de retragere? Una dintre cele mai vechi forme de viață călugărească din Palestina a luat naștere în apropierea orașului Gaza. Complexul mănăstiresc fondat în secolul al IV-lea de Sfântul Hilarion și cunoscut astăzi sub numele de Tell Umamer, reprezintă cel mai concret exemplu al acestei transformări. Acest sit, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, ilustrează modul în care călugării care trăiau în izolare au trecut în timp la o viață comunitară. În această regiune s-a practicat un sistem de retragere spirituală foarte special, numit Lavra. Călugării își petreceau cea mai mare parte a săptămânii în deplină singurătate, în propriile lor mici peșteri și celule din stâncele abrupte, reunindu-se doar sâmbătă și duminica pentru rugăciune și masă în comun. Cel care a transformat această disciplină deșertică într-o mare ordine monahală a fost Sfântul Saba, imensă mănăstire construită în stâncele abrupte ale văii Chidron și cunoscută astăzi sub numele de Mar Saba sau Sfântul Saba, s-a transformat prin regulile de ucenicie, retragere și rugăciune stabilite de Sfântul Saba în cel mai mare centru spiritual și administrativ al deșertului Palestinei.
Această mănăstire, în care viața nu s-a întrerupt niciodată de 1500 de ani, era ca o lume independentă, cu legi proprii în mijlocul deșertului. Mănăstirea Sfântul Gheorghe, agățată ca un cuib de pasăre de stâncile din Valea Hozeva, din deșertul Iudeii, sau vechea mănăstire ortodoxă grecească Sfântul Gerasim, care se înalță în inima văii Iordanului, lângă Ierihon, sunt cele mai vii mărturii ale acestui spirit care au ajuns până în zilele noastre. În special, mănăstirea ortodoxă grecească Sfântul Gerasim, situată chiar în mijlocul deșertului, cu izvoarele sale de apă, palmierii și măslinii care amintesc de o oază, adăpostește secretul naturii și al spiritualității. Aici, ariditatea deșertului coexistă cu puterea dătătoare de viață a apei. Călugării au construit pe aceste pământuri aride canale de apă cu o ingeniozitate demnă de ingineri. Au amenajat terase și au cultivat grădini. Centre precum Sfântul Saba și Sfântul Gheorghe s-au format în timp biblioteci bogate. Textele antice scrise pe papirus au fost multiplicate, păstrate în aerul uscat al deșertului și în vase protejate, fiind transmise din generație în generație.

0: Papa Urban al II-lea a lansat un apel istoric la Conciliul de la Clermont din 1095, dând astfel startul cruciadelor. Acest apel al Papei Urban a declanșat o mișcare masivă de trupe și populație din Europa de vest către est. Odată cu perioada regatului cruciat al Ierusalimului, structura demografică și arhitecturală a Palestinei s-a schimbat radical. Creștinii latini veniți din Occident s-au alăturat creștinilor orientali care trăiau de secole pe aceste pământuri. Bisericile, mănăstirile și lăcașurile sfinte din Ierusalim și din împrejurimi, aparținând primei perioade, au fost reconstruite sau extinse în stilul arhitectural cruciat. În timp ce mănăstirile castele înconjurate de ziduri au luat locul pustnicilor care se retrăgeau odinioară în tăcere în deșert, tradițiile creștine, latine și orientale au coexistat în această nouă ordine. Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor tulburări politice, călugării orientali din adâncurile deșertului au reușit să-și păstreze tradițiile străvechi. Pe măsură ce timpul trecea, zidurile acele de piatră din adâncurile deșertului și-au păstrat întotdeauna tăcerea. De ce omul aude lumea mai bine atunci când tace? Potrivit călugărilor din deșert, răspunsul era simplu. Pe măsură ce lucrurile pe care le are omul se reduc, zgomotul care îi ocupă mintea dispare și rămâne doar adevărul. Astăzi aceste construcții care stau în tăcere printre stânci ne povestesc despre acea mare călătorie pe care omul o face în propria sa lume interioară. Tăcerea deșertului nu e doar o simplă tăcere. Ce înseamnă a învăța să asculți? Însă pe aceste meleaguri, când ridicați privirea spre cer, veți zări o lumină în întuneric, o stea. Această stea nu a strălucit doar pe cer. De-a lungul secolelor, în adâncurile unui lăcaș de cult, pe o piatră, a continuat să indice același punct. De ce o stea rămâne în același loc de 8 secole? Pentru a căuta răspunsul la această întrebare, în episodul următor ne îndreptăm spre Betleem. Vom porni pe urmele acestei stele de argint cu 14 colțuri, ascunsă în peștera de sub Biserica Nașterii Domnului și a poveștii sale care se întinde de la Evul Mediu până în prezent. Ne auzim în episodul următor. Rămâniți cu drag! La revedere!
1: Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Un moment de cotitură istoric în domeniul energiei. Gazul de șist și petrolul de șist intră în ecuație. Dragi ascultători, astăzi vom discuta despre modul în care se va depăși una dintre etapele critice care vor reduce dependența Turciei de importurile de energie, odată cu vestea bună care va veni din Diyarbakır. Gazul de șist și petrolul de șist care vor fi extrase prin metode neconvenționale vor avea un impact direct nu doar asupra regiunii, ci și asupra unei ecuații mai ample. Experții sunt de părere că experiența tehnologică acumulată aici va accelera procesul și în alte regiuni. În Diyarbakır s-a trecut la treabă pentru una dintre cele mai importante rezerve din istoria Republicii. Declarația ministrului energiei Alparslan Bayraktar, conform căreia în zona din Diyarbakır, unde căutăm hidrocarburi neconvenționale, putem dubla, ba chiar tripla potențialul gabarului, este semnificativă în acest context. Potrivit profesorului dr. Gürkan Kumbarolu de la Universitatea Boazice și unul dintre primii care a atras atenția asupra formațiunii Dadaș și asupra rezervelor uriașe din Diyarbakır, noul proces este extrem de critic. Profesorul Kumbarolu deschide o paranteză la metodele neconvenționale, rezumând tehnica astfel. Extragerea hidrocarburilor care nu ajung spontan la suprafață prin forajul vertical standard, ci sunt blocate în roci impermeabile sau nisipuri, prin intermediul forajului orizontal și al fracturării hidraulice. El subliniază că este vorba de un proces care necesită o inginerie avansată și tehnologie de vârf și amintește despre acordurile de cooperare semnate anul trecut între Societatea Anonimă a Petrolului din Turcie și companii americane. Kumbarolu reamintește că în cadrul acestor acorduri companiile turce și americane vor acționa împreună în regiune. Și afirmă, extracția gazului și a petrolului de șist în Diyarbakır nu este doar o chestiune de energie, vorbim despre o tehnologie strategică. La final, firmele turce vor învăța acest lucru de la partenerilor americani, iar baza de cunoștințe se va extinde și în anii următori pentru diferite regiuni, de data aceasta noi înșine vom putea face pașii necesari, afirmă el. Kumbarolu reamintește că prin metoda respectivă de explorare, extracție și stocare, SUA a ajuns la o rezervă foarte importantă de gaz de șist și că în prezent este exportator net. El adaugă că în zona denumită formațiunea Dadaș se vorbește despre o rezervă atât de mare încât ar acoperi consumul Turciei de gaze naturale pentru 4-5 ani și consumul de țiței pentru 12-13 ani la nivelul consumului actual. El afirmă că, cu o foaie de parcurs adecvată, Turcia ar putea parcurge un proces similar și explică că această rezervă va contribui nu doar la piața internă, ci și la obiectivul țării noastre de a deveni un centru energetic. Acest proces va fi pe ordine de zi a summitului privind schimbările climatice COP de la Antalya. Profesorul Gürkan Kumbarolu face o precizare importantă în acest sens și subliniază faptul că producția de petrol de șist ar putea genera mai multe deșeuri decât metodele convenționale. Cu toate acestea, Kumbarolu menționează că această problemă poate fi depășită prin măsuri adecvate și prin utilizarea unor instalații speciale de epurare, încheiindu-și discursul astfel. Uniunea Internațională pentru Economia Energiei va organiza la Antalya un eveniment important, în cadrul căruia va fi abordată și această temă. La acest summit din luna noiembrie vor participa personalități de seamă din 38 de țări. Vor fi abordate teme precum transformarea energetică, evoluțiile tehnologice, comerțul cu emisii de carbon și mobilitatea electrică. Se va derula un proces extrem de util, privind ceea ce poate face atât Turcia, cât și alte țări care avansează pe această cale.

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turchia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel. Düzeltiriz hepsini birer birer. Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla gel. Altından kalkarız.

Astăzi vă purtăm în inima Istanbulului, în miezul nopții, la orele la care poftele devin imposibil de stăpânit. Destinația noastră, piața Taksim. Iar invitatul nostru este celebrul Islak Burger, hamburgerul umed imbibat în sos. În cadrul acestei emisiuni explorăm preparatele care definesc ritmul rapid și savuros al acestor melaguri, iar astăzi în meniu avem Islak Burger. Oamenii se împart în două categorii, cei care iubesc hamburgerii clasici și cei care iubesc hamburgerul imbibat în sos. Tu din ce tabără faci parte? Desigur, pentru a răspunde la această întrebare, trebuie mai întâi să fi gustat un Islak Burger. Haideți să vedem așadar ce este mai exact acest hamburger umed imbibat în sos. Este un burger cu totul diferit de varianta clasică datorită chiflei sale extrem de pufoase, a sosului generos de roșii cu usturoi și acelei texturi caracteristice umede obținute prin gătirea labur. Acum probabil că vizualizați deja scena, nu-i așa? Sosul acela strălucitor cu nuanțe de roșu intens, care rămâne pe vârful degetelor și sunetul acela moale de fâși care se aude la prima mușcătură. Acum haideți să facem o scurtă călătorie spre povestea originei acestui deliciu care ne trezește apetitul, așa cum se întâmplă cu multe alte preparate legendare și în cazul hamburgerului umed, totul a pornit dintr-o doză de noroc și puțină ingeniozitate de negustor. Cu ani în urmă, prin anii 70, pe vremea când lanțurile americane de fast food nu ajunseseră încă în Turcie, în Istanbul, în special pe bulevardele animate precum Taksim sau Bagdad, câteva chioșcuri deveniseră extrem de populare. Conform poveștilor, când comenzile deveneau copleșitoare la orele de vârf, proprietarii chioșcurilor au căutat o soluție practică. Dacă cererea este atât de mare, de ce nu pregătim burgerii din timp? S-au întrebat ei. Chiftelele se prăjesc, chiflele se pregătesc, se ung cu sosul lor inconfundabil de roșii și usturoi și toate sunt puse într-o cutie închisă care păstrează căldura. Iar aici este momentul de cotitură al poveștii. Căldura acumulată în cutie, aburul cărnii și umiditatea sosului pătrund în pâine. Chifla devine pufoasă, sosul se absorbe în profunzime, burgerul parcă se transformă de la sine, iar clienții au observat. Acesta, care a stat puțin, este mult mai gustos. Acel burger ușor imbibat, care a absorbit sosul și este gata cald, a devenit dintr-o dată preferatul tuturor. Atât de mult încât, în orele mai liniștite, clienții cereau în mod special burgerii umeziți care stătuseră la abur, în locul celor proaspăt făcuți. Ca urmare, proprietarii au început să lasă burgerii intenționat în cutia cu aburi. Nu se mai pregăteau doar la comandă, ci se suplimentau constant pe măsură ce stocul din cutie scădea. Așadar, hamburgerul umed s-a născut dintr-o nevoie de rapiditate, dar a devenit o adevărată cultură datorită gustului său inegalabil. Gândiți-vă, este miezul nopții și vă plimbați prin Taksim. Aerul este răcoros, strada este plină de oameni. În spatele vitrinei, hamburgerii stau aliniați, învăluiți în aburi. Vânzătorul deschide geamul, ia burgerul acela moale, îl învelește în hârtie. Când îl iei în mână, chifla este fierbinte. Mirosul sosului îți inundă simțurile. Usturoiul este

Astăzi puteți mânca eslag burger nu doar în Istanbul, ci în multe alte orașe ale Turchiei, însă recomandarea noastră rămâne să îl gustați la el acasă, în inima Istanbulului, în Taksim. Ne revedem la următoarea degustare. Poftă bună! Gusturile străzii.

Odată cu primele zile ale lunii septembrie, tristețea dulce a frunzelor care încep să se îngălbenească, belșugul unic adus de vremea culesului viilor și mirosul cald de mâncare care se înalță din case în amurgurile răcoroase. Și în urechile noastre, acele melodii străvechi care ne liniștesc sufletul, uplându-ne-l de o dulce dojană și de o nesfârșită pace. Sevdalinca. Stimați ascultătorii, dragii noștri prieteni, ale căror inimi bat cu eleganță,

și care tânjesc după acele frumoase mese de altă dată și după conversațiile pline de căldură. Bun venit la noua ediție a programului Din cuptorul Bosniei, o emisiune caldă, plină de gust și de povești, care se potrivește de minune cu primele zile ale lunii septembrie. Astăzi, în bucătărie noastră, nu ne vom limita doar la a tăia legume și a le așeza în oale. Astăzi invităm memoria comună a acelui vast teritoriu care se întinde din Balcani până în Orientul Mijlociu, puterea unică de unire a mâncărurilor gătite cu ultimul belșug al verii și frumoasele povești omenești care se ascund în spatele acestor straturi de gusturi așezate unele peste altele. Numele acelui preparat formidabil care se gătea în vechile cunace, la mesele festive și aglomerate de toamnă, atunci când aceasta bătea la ușă, un preparat care revărsa veselie și îmbelșugare în jur pe măsură ce fierbea, este delicioasa musaca, pe care o vom găzdui astăzi în farfuriile și în sufletele noastre. Musaca nu este nici de cum o mâncare oarecare de legume sau o rețetă simplă de oale. Ea este dovada cea mai gustoasă a modului în care culturile diferite se pot îmbina la fel de frumos ca și straturile de ingrediente care fuzionează în cuptor. Atitudinea smerită a cartofilor care intră în compoziție, unită cu savoarea cărnii tocate, de naștere unui adevărat festin al gusturilor. Sunteți gata? Acum doresc să vă port foarte departe în timp, în curtea largă a unuia dintre conacele vezirilor din Travnik, acel oraș istoric și minunat al Bosniei. Într-o seară răcoroasă de septembrie, în jurul mesei mari de lemn a conacului, adunați la un loc cu oamenii de altă dată. Se povestește că în conacul vezirului din Travnik lucra o bucătăreasă cu o mână incredibil de iscusită, dar la fel de încăpăținată și pricepută. Într-o zi a venit ca oaspete la conac un musafir foarte important de departe, obișnuit cu cele mai fastuoase și alese bucate din locurile de unde venea. Vezirul a chemat-o pe bucătăreasă și i-a zis: „Gătește un preparat care să povestească despre aceste meleaguri, dar în care și oaspetele nostru să se simte ca la el acasă, învăluite de căldură.” Bucătăreasa s-a retras în bucătăria sa, nu s-a lăsat împovărată de condimente grele și nici de ingrediente scumpe și greu de găsit. A scos din cămară cartofi proaspeți cu miros de pământ, i-a feliat cu eleganță și i-a prăjit ușor în ulei încins. De cealaltă parte, a călit pe indelete la foc mic ceapă, carne tocată și roșii proaspete. Apoi, într-o tavă adâncă, a ridicat un turn al gusturilor, așezând rând pe rând un strat de cartofi și un strat de compoziție cu carne. Deasupra a întins acel sos ușor preparat din iaurt și ouă, dând totul la jarul cuptorului. Când mâncarea s-a copt, aroma care a urcat de sub crustă rumenită frumos a cuprins întregul conac. Luând prima în bucătură, oaspetele a văzut cum frăgezimea cartofului se împletește cu gustul cărnii și a spus: „Acest fel de mâncare nu mi-a săturat doar trupul, ci și sufletul, căci poartă în el gustul unei mari echilibrări și al iubirii. Iată de ce la noi musaca nu este doar o mâncare care umple farfuria, ci este calea cea mai gustoasă și mai plină de eleganță de a aduna la oaltă arome diferite, dobândind o armonie desăvârșită și arătând o profundă prețuire oaspeților.” Acum să aducem această aromă bogată și îmbietoare, această frumoasă poveste culinară în propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți creionul și hârtia pregătite, trecem la delicioasa rețetă de musaca care vă va transforma casa într-o clipită în bucătărie liniștită a celor conace din Travnik. Pentru această rețetă tradițională și extrem de sățioasă, ingredientele de care avem nevoie sunt următoarele: 4-5 cartofi de mărime mijlocie, 400 de grame de carne tocată cu conținut mediu de grăsime, 2 cepe uscate, 3 căței de usturoi, 2 roșii date pe răzătoare, 2 ardei verzi, o lingură de pastă de tomate, aproximativ 50 de ml de ulei de măsline, o linguriță de sare, câte o linguriță de piper negru și fulgi de ardei iute, pentru sosul de deasupra 2 ouă, un pahar de iaurt și o lingură de făină.
Iar acum, trecând la rânduiala din bucătărie, să ne amintim că graba nu și are locul aici. Fiecare pas se face pe îndelete, cu respect pentru gustul desăvârșit. Mai întâi curățăm cartofii și îi tăiem în rondele subțiri. Ungem ușor cartofii și îi rumenim până capătă o culoare aurie, fie la cuptor, fie în tigaie. Pe de altă parte, într-o tigaie largă, călim în uleiul de măsline ceapa tăiată mărunt și usturoiul până devine aurii. Adăugăm carne tocată și amestecăm până când își schimbă culoarea. Punem ardei tăiați mărunt, pasta de tomate, roșiile și condimentele, lăsând compoziția la foc mic. Așezăm cu grijă jumătate din cartofii prăjiți pe fundul tevii noastre de copt. Deasupra întindem cu generozitate toată compoziția cu carne frumos mirositoare pe care am pregătit-o. Acoperim totul în mod uniform cu restul de cartofi puși în stratul de deasupra. Într-un vas separat, batem ouăle, iaurtul și făina până devin omogene și le turnăm uniform deasupra mâncării. Lăsăm la copt în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de aproximativ 30-35 de minute, până când deasupra se formează o crustă ruminită frumos. Nu servim imediat musaca scoasă fierbinte din cuptor. O acoperim să se odihnească în propriei căldură, timp în care toate aromele se unesc în tihnă. Dacă întrebați ce se potrivește acum alături de o porție de musaca aburindă abia scoasă din cuptor și care este acea ultimă atingere care ne va completa bucătăria, răspunsul vine firește de la acele mese vechi de septembrie. Alături o cană de ayran bătut, rece ca gheața și cu multă spumă, ori murături proaspete. Fie ca prima îmbucătură luată din musaca, acea frumusețe fragedă, gustul bogat al cărnii tocate și savoarea catifilată lăsată de sosul de deasupra, se va amintească cum diferențele din viață, atunci când se adună la oaltă, dau naștere, de fapt, unei bogății uriașe. Întocmai ca acele frumoase melodii sevdalinca pe care le ascultăm. Așa cum ele cuprind în sine deopotrivă veselie, tristețe, dar și o bucurie nesfârșită de a trăi și iubire, tot astfel se regăsesc la un loc în acest fel de mâncare toată limpezimea și echilibrul vieții. Până când vom trece din nou pragul bucătăriei la viitoarea emisiune din cuptorul Bosniei, cu noi povești și arome care mângâie sufletul, să nu lipsească niciodată pacea din casele voastre, mirosul proaspăt din bucătăriile și acordurile de sevdalinca din inimile voastre. Mesele să vă fie mereu îmbelșugate, casele primitoare și pline de iubire. Rămâneți cu bine, cu sufletul plin de dragoste și cu poftă de viață.

Dragi ascultători, emisiunea În limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!